0: Yankopon shraw peace o dana se anopai
1: amen
0: onyankopon ono edini ye chure sam so bonen kwan ye tete ni yankopon tem
2: yes
0: enje sabre ye be kwa urade nim asra urade ho bon fa che se akoma mu adwiri mu susuyemu ni yoyemu
2: yes
0: funsu debia ya ya urade ya hu na ni munyam no ni doma yesu kristo moja ne shegu cover no en huri ye humbra to
2: amen
0: je nya mi asem so wa Isaiah chapter 18 verse 20 so ya dia sra urade ho bon fa che
3: okra oye bone no
0: okra oye bone no
3: ono ana obewuo
0: ono ana obewuo
3: oba enso na ejamumu ye bi
0: oba enso na ja anane na mumu ye biom
3: na na eja nso enso na ba mumu ye bi
0: hallelujah
3: otrene ni trene betna na so
0: hallelujah
3: na obone fo abone fo sem betna
0: hallelujah
3: amen
0: ene nya mi asem we na ye ja so asra urade obone fa che self form so bia ye ya ye enye do bia ye ye gantoa yesu moja
2: you go
0: cover it confession time open your mouth and pray
4: and I will say